0: Ada Felix.
1: Amen.
0: Bet ya dia kobobra, utimi keep secret.
1: Mm.
0: Ha? Mm. Be ya dia ma betima kawa no atum.